0: Dañu wara jappoo and mooy doole.
1: Doole.
0: Moo ñuy musal ci seytaane.
1: Seytaane.
0: Si baag balaa.
1: Balaa.
0: Te yow ëllëg sa moroom and moo ñu war.
1: Moo ñu war.
0: Jambari gor ñango baykat bay nor bay nawé ñu dundé
1: dundé
0: su dowé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wuti al
1: wuti al
0: wuti al wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: ñun bay kat yi fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf.

roedd clychau cyfyrddin yn canu allan o diwn. Diolch i'r rhai oedd yn tynnu'r